0: jela jani bengiyala talmoliya suku allah taala tunyimala
1: karamba suha